0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: الله جي نالي سان جيڪو وڏو مهربان ۽ رحم ڪندڙ آهي